Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

dia balan. Kot muta hal kot muta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul.

0: Sia. Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa.
1: Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dimikeun Arjuna si Semar.
0: Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangan-halangan.
1: Karena kumaha

0: ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu pugu dengekeuneunana, teu pugu tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu pugu.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku deuleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Pak. Nah, geus jadi pamimpin geus geus dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonang kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Nya.
1: Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Lah naonan geura sok? Pikir ku ya.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ieu duh. Oh. Nyaah ka urang.
1: Bakti sosialna ageuh.
0: Bakti sosialna gede. Nya.
1: Kanu alit teh.
0: Kitu cenging oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun eta irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Keuna naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya dibui. Gabungana duit rakyat ti hakanan duit nagara. Bener?
1: Da teu dinikmati.
0: Barokah eueuh. Eueuh. Cek dek oge.
1: Aya duit loba bener. Dina finisna teh kalah
0: hipu. Da kitu euy.
1: Bener Kang.
0: Oh kitu we dek hadek neang-neang anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Enya sok sing penak Kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ieu mah bisi. Alah ampun aing mah geuning bapa deui ka sok. Sok luas.
1: Sok
0: sieun neuleumkeun maneh we deuleu.
1: Sok reuwas.
0: Oh, iya.
1: Sok

0: kaget ya.
1: Duka teuing kuat tapi kawas dendam kawat teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Sumuhun kulah.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?
1: Duka teh juri

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kanis ngalamun. Sasatina waktos enak teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Tah eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
2: Kitu jeung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu jeung mah oge. Palai mulia teh jeung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deui hiji.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra. Engke atuh engke jeung mah oge. Da puguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh hiberti tadina nu matak teh nyahun awewe dage keur ditalekeun lah pasti oge. Keuna da engke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak.
0: Menyan beuleum? Kakeum. Di toilet paman.
2: Nah iya budak pindah ke toilet.
0: Jika nawa lamun teka untun tipung kata mang biasa

kaliwa manehna bet kabayangkeun bae nyareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhueun

0: syarahlah mangga nah itu budak. Ah, penting punya. Ting sok apa yuk na? Cenah guru heula ka itu ka Raden Roma Irama heula geura. Heeh. Atawa ka Hendar sok. Mana Subadrana? Engke tenang.
1: Tenang kasih kunedang gigi bonyang sah. Tenang ye teh. Tah, itu ye. Kadangu beuteu ye.
0: Oh, tepi nodam.
1: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
1: Lagi.
0: Dinarasan dia tadi parantos disangamkeun yen kaula bagja barina sugemahin.
1: Ya.
0: Wireh pun adi dina waktos eta sasat bade anu meuleuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawit. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
1: Ya.
0: Nanging kaulah masalah ku kolotna.
1: Ya.
0: Ai kolotea teh dibenerkeun ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis. Mana keur hidep? Paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul. Ukur lalajo wungkul.
2: Mun dibere ku hidep bedeg paman
0: oge. Cek mah oge kitu. Geus sia mun tong aku da wewon kaing ah. Heeh. Tak kitu ye.
1: Weye,
0: tah, dilarasan dia Raka Prabu. Nanging ye kajadian teh memang teu diduga-duga.
1: Ya.
0: Tadi sangka-sangka kita dina. Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti Negara Amarta, nya eta maksad sareng tujuanna teh kirang sareng telaku sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.

Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana. Hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng, nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poékeun. Bari ditaros teh ieu mayang arum, nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu. Ulah aya uleran anu matak nyinggung ka salah sawios. Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyaeta Ti Amarta sareng Ti Manura. Sinanrat kumamrat matukia.

0: Aca, ulah ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
1: Gua. Putra Gatot Kaca yakin gua mua tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab nalo? Naon sabab nalo? Oh kasep.
1: Hari anu jadi marga lantaran Putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku gua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah kejeng bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Gitu gua.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang gua. Sadaya anu sami lengah ingga marta.
1: Dau.
0: Yeuji mati wa ange ku hidep. Subadra moa boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moa kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu papan. Tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos dua ka paman hidepnya. Mudah-mudahan wa cing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan wa.
2: Ah kitu we, jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman. Putra Gatot Kaca bak maksad nangis jalan kawang-kawang.
2: Onya. Biasa ngamah jumantara hidupnya.
1: Tau.
2: Wilujeng atuh ti uwa salam baktos sih, Kak. Adi-adi uwa anu aya dipusur dayeuh amarta.
1: Diestokeun pisan uwa. Bang. Oge paman. Maksad putra. Permios oge uwa rampung tau tutas pangadika.
0: Wilujeng kasep. Lu jangan kasih.

0: kepet ke si Badaruh, kepet ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengat cing beledung sorangan.
1: Allah,
0: ayana di sawarga, nyaita langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kenging Widi, ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga. Pikeun namut anu diperdih ku Subadra. Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun, maksad nyana kareta Binarom anu aya di waringin pitu, anu dicepeng ku Detia Kalawin Cagni kalayan Raden Gatot Kaca nampit pansen, pikeun nyanak papajangan Kakak Indran, papajangan bangsa kencana, papajangan emas anu kabawa na ku jalma sarebu. Kalayan astajiga dawala oke nampi pansen, kedah nyanak munding anu saratus anu aya di Tegas si awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
1: Allah eta
0: pada budal katauran di negara Amarta, nyata maksad milarian sakumahanu diperdih kumayang arung.
1: Laras
0: tunda lampah eta kacarios di waringin pitu, ia Detia Kalawin Cagni sarang salah saurang buta purah ngosokan ia kareta Binarom. Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta Binaro.
2: Hei, matugas.
1: Hei, matugas.
2: Dan dieu sakeudeung aing ngimpi deuleuy jam kadieu.

0: anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuheung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput puni di nu caang negrak bari teu katemong Semar ngaranna. Iraha ieu kareta dek dipakena. Kala Durwiksa,
1: nah,
0: kadieu.

0: kairingku ieu salah sawies patugas kalumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sangi. Dicana ka Amarta dipenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahanap suku kaluhur.
0: Gaya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.